mfana singana ngqo ngqo ngqo mfana singana sikhulela sikhulela.

0: همین
1: مقدر
0: آفه الان
1: اسم سمانت خوم
0: آمه ای بو
1: لکم خون جدائی
0: آو بانم خون جدائی از کم با بور را تا خونمو
1: آن جدائی Kile wa tatelwen sengkin jate sawhen saata sinane. Jate dinela mwana sepira sesisa ata ilebuwa. Jate siti o siti ata ilebuwa. Kina nkone tatayi.
0: Nkone tatayi aka auto uwe tabatakuna mu.
1: Kaan jate.
0: Amen.
1: Thank you, Daddy.